0: order for Jennifer C.
1: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
0: Yeah. Can you handle that much caffeine?
1: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Oh, really? That's great.
1: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Yeah, you just said that.
1: Did you say I just said that?
0: Yeah, I'm cutting you off.
1: I can't have any more? Why not?
2: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
3: Father, my nurse, now for when you did see Bibia to form now, no, a da party, na se say, or best and the hot edia to Habana. Now, my son, Father Romeo, I will radio for Sue, and now what they say, Yanino Edio Corona, assist out about to no Amaso.
4: Yantua sona abatu okruye uko bo di abatu ompesu ya swami kase ehudin din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din a o keka bom mu ene ba ko mienu miensa de onyae no ene de di oles nyae no ka bom nanka o mu akwati penku din ko bi anwi ti e den ene abato ko misa no ekoka se e di o alex ene awinie nti sadie na onu e de twadwa no enye no kre nti asiesu ni mu a meka se wasore din din din din din din din din meka se party ni mpanimfo ene wo ne twaba no eka e wesin of was a bit me a adwobre se be ya asem no emu no kura nyina be pie no agye sempanifo tro na monsi nkonwa amanyoko no omra ne hye ya wode fa abato ehu nti onu nya botre na de ye ntie yebra ya kwatia no peso edwum treni a ene abato komisan so aso yebra do alex nsa so onu mum e na edi nkonim wo so de onti ase
5: pipo 307 ene toye e kirie de to ho ye wo so de to ho abato komisan mo so wo mo de to ho Osimanya C707. We saw yesterday, we are the Papana Mushuasro, and you say C707.
6: Okay,
5: and Jamaya carry enough. Jamaya carry enough. And I'll make you say, Abano, okay, we may have 503. And I'm assuming 304. I say, on TRC, yes, I can review.
4: Eti enkomo kakra eno no na yebomo den se Dio Alex yere no ebeti enkomo ne bisa de ne nua ya kwate ken se de no eka fa ho na manyuko mpanifo a ehwa bato no nsusu no eno nso ya jinjirimu se fata fiebe premto bere de emu nsem aka nyina ya de bebrem
3: na wo se ayebo afiwe yankasa no wo hwebosu e wo bi ya bosu me ne de toso enso ne kyese emu fa de ya kwawie na afia hyasee bia no ya na nipa bia wo nsusu ye o afiwe me hyese bia metumi atoka ana metumi start school ana metumi aye dwuma wei madwuma me de sika we besem ya na nsusu ye ne son na bebi sa ho se afi no abosumi sia kwawie ye aka bosumi sia de yanim na ye de ne nyina wie anya bia no ensem a wo ka ye no emu kota anase emu fakura no watumi anya wasase ana won sase amu abamubuo anasa ma wonu se ni da so bi ni honom e de na ekoso sampempensuo yi eno ena wosofo dania anan e basi ye mobra abrabo mu futufo de a woka ho bi ena wo chese emu abamumu e wo musabosumi nsie na kwakowie de ya de na nka wo pese wo ye no wotumi enuye nanso wose ebre wo ye nim no eso edroso enima ni bua kwa wontumi asase no wotumi hyase na ebetumi awie yi
7: life is about